ceri kurus lagi na tatu nyampura wae kamari wakang teh nyembok maneh kalepasan juri geuda sia jurigna. Daripada ngeusan mah mending balik deui demi anak. Ningali urus sakinah ceurik lain daekeun rujuk kada dituluykeun ngalaguna.